0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Sportiga Marie har min sympati, hon är toppen. Hon fullgör sin plikt ute i sitt distrikt med hela kroppen.

0: Rislo följande stian, travar hon emot en vissnöpe.
1: Bäst musik hele døgnet. Radio Tromsø.